0: Oscipec, Ciupazețca,
1: Ale,
0: Chiarță, Hermata,
2: Sprânde,
3: Mimam, Henci,
0: Prismac, Bațuschi,
1: Sfișcoleci,
0: Corolicchi, Flasețca, Mleca,
1: Ale,
0: Capeluș, Naivodnieță, Ovețca, Băștine, Fartuzec, Sucarca, Nespăjonka, Budevețcu,